0: 下回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区月浦湖县月浦。
1: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什月浦湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪崩到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的月浦湖县是这支球队的出发地。
2: Mən kəsbi tənəzikət olmasamma, mən də kəsbim ticarət sansipəz olsamma, meydana çıxqandaki üzərimə tənəzikətcə.
3: Mən ən yaxşı qürğünəm, ailəmdikilə və minun dosturum, ikincisi futbol, üçüncisi minun yanağam, yük maşinam.
4: Mən üzən bir dihqan. Turmuşumuzma adı satda. Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kese mamuş kip. Şu ayda oynay ceryanda, kalladından onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvallı. Fakat kalladan çıkıydı. Şu meydanda kışla. Stop oynayıp, şu anda bir kusallık tabi mezende.
1: Çuşu, sıcı, nongmi. Tam da şınfın göbu şantong. Dan yinvey zuçov, 他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起，每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
5: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况？这个你也过来，什么情况？这个
6: 今天
5: 怎么了？今天怎么了？
6: 从那个学校的货了，下
5: 次你呢？
6: 他等我了。
7: 没带那几个干啥呢？
5: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
6: 今天就特殊情况。
5: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
6: 刚那个。学校打电话也
5: 学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑两圈。
8: 手机全部放下，开始。
4: Əmiz top oynayırmız, digər vaxtımızda əm böylən azəzə işlərimizin taşlayıb giləməz. Giləb əm üyədən bir xuşallıq tapqandan sırt öz ara bir kürşəb, bir cəmbuludğan bir işimə. Bu kumandetki ballı vələn biz üzümüzün əm də bir jıb ötküzəlgən marcandək duyğıda bulmuşsaq, bizim o kumandetkilər məsələn çizilib gəlsə, o nəticəmiz məndə yaxşı bulmaqda.
1: 这几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
9: 来！
10: 对。

0: pulum əfsuslandım, üzəmdən gəş o düycanlıq salayətində, düycanlıq vəzifəmlə ada qılanmadım.
1: Ey! Müdafiye perdesine koyunup durun lan.
2: Cüret.
3: Kontrolde. 江苏队利用主场优势逼平新疆乐虎湖。
0: Bir meydan toxtudum. Hayatımın üçüncü qaytımda qızıl kartına aş məmləkət müsafisi idim. Mən o meydanın üzərinə düşən mətəcədə olduğum ki, hissiyatın nazir tılın təsirləşib qatılıb biləndim. Bək yapsandım, bək pişanlan qaldım.
3: ...没有了球队灵魂, 队员又频繁受伤, 新疆队面临着无人可用的绝境。
4: Mən müsaqına belə oynaylə. Mən müsaqına belə oynaylı balla. Yadım da bolsun. Kenan çıx keçmə mənim prezidentliyimə qəs.
5: Yana, yana, yana! Gəlib qoy!
4: Qancı təhs gələn müsabıqə və qanda oynayan top, nə oynayımız, nə misiyyatı verilməz.
6: Baldı.
4: Nə uyan qoyumuz bir yer deyimə?
6: Baldı. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
4: Aşı kiçkinə səbəbətdən həmmədən o rüyüqə, həmmədən o rüyüqə, aşı nəticə olan o tə iştiyaq qəmmədə qoz çıxışı deyimə.
6: Qanda qılıb zəmsə. O gəbini deyişməyələr.
4: Uyanlıq ustacılı qoyuz bu orda, ustacılı uyancılı uyancılı qoyuz bu orda. Biz nəyəm uyan qoyuz, biz topu ilə nəticəmizə qonmaydı da.
6: Baba, baba, o... Ona bunu yendin ki, onu gəlməyələr. Quba, quba!
7: Elərinin qarşıma, rəhmən canım yox.
8: Bir de yerim de.
9: Hey, cüvo qoyun. Cayov.
10: Bu top jumlaq nəsə uturuş digən bubdurdu. Ussaq, uttusaq, həmmisimiz qayğıdınmı, xuşallıqdınmı, tən bərhəmən bulumuz.
6: Qamrəm də üzümüzdəki təqdirini üzümüz bəlgələydiq o vaxtıda. Pürsətlə, çın çıxmısaq o meydan. Qallanın işlə.
4: Kilər qədər, bağım yox, qıxmayımız bu nə kilərləyimiz mən qıxmayım əzəm. Təhsil gəldə, çın oynar. Na, kəngi qıbırmaz.
6: Kim kızı yapıp yetmek
4: miyim
6: kendim? Çın
4: oynayın
6: demiş daha önce
4: ne oldu bu?
3: Kavurma! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın!
0: Belən kip qaldı bu topma. Aldım ne çıxdım tipçilə ağa fürsət bombadı lakin ayağı bəkbələn gəldi. Hep tepdim. Mağatım bu növət mağa kəpkəm deyim.